0: The Weeknd's In Your Eyes på NRK P3. Hei, god morgen. Onsdag og 9. september har det blitt, og I dag så tenker jeg at det ekstra viktig at vi sammen finner en ultimat sang å starte dagen med. Noe som alle sammen kan synge med på I det vi kaller for
1: Dagens Allsang.
0: Ja, helt korrekt, helt korrekt. Vi bare litt strenge på valg av musikk.
2: Den må ikke være eldre enn 25 år, den låta du foreslår. Det må være en låt som folk kan, hvis ikke så blir det ikke allsang. Og så burde det da være en låt som gir litt feel-good-stemning, rett og slett.
1: Ja, så har du en sånn allsang du ganske glad I, som du vil dele med andre, hele Norges befolkning, så synes jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio, søke opp Petter Morgen og dele den med oss, egentlig.
0: Ja, gjør det. Ja. Og det har vært et ganske bra nivå altså, på forslagene de siste dagene.
1: Ja.
0: Jeg tenker, du nok på det nivået du også I dag, altså. Dette skal leveres.
1: Hei på deg.
0: Hei på deg.

0: Susanna kami apo chang lenon das sumaru adokta woman sudi no me kingwuchini punga tsani do na chitat aps beginit maria louise kemlet ege sudi frafyotan sudi isersma fingadon maria louise tsa umis julian sudi fyu allartinniarnera tan sammereerlung maannakkut na chitatitit immaratikissinnaalerpangut tsa na chitak uki imaruna chitat ukiorka illallung na chinneqarsinnaallutillu nunatsinni pissarsiaraneqarsinnaasut siunnerfiganikuwat Super makku. Nå, så tak på svært.
1: Vi har to forskellige slags. Vi har større salatgrønt, som vokser på nogle vægge. De bliver store, og så har vi noget, der hedder mikrogrønt. Lige her til morgen, der er vi ved at så solsikke og ærter og boghvede. Og så har vi, jeg tror, vi har 8 forskellige mikrogrønt. Vi sælger til firmaer.
0: Det er sådan, at som jeg kan sige, at vi har sænget en gæld, og vi har sænget en gæld, og vi har sænget en gæld, og vi har sænget en gæld, og vi har sænget en gæld, og allet har sænget en gæld, og vi har sænget en gæld, og vi har sænget en gæld, og vi har sænget en gæld, og vi har solsikken der er rasen altså kigger det så der kunne sådan noget gå en administration om kan man ikke nå noget i sådan noget nej det er bare personer på at sige ikke top personer i du er under kira og du er der kulturen i du kan man kunne så sådan noget kan man ikke gå der og du sig okay i dag er det sådan nu nok i sit top det er sådan ukurat man ikke sådan jeg vil sige kan nok sige hvis du tænker så Nej, jeg tager
1: det. Udlumme ikke sikkert, der du med rækker på imma udlusse sig med det slimme, der bliver rækket af rammerne om ilinde rækker på, kusse rækker på takkermani. Imma rammer sikken er jo på ældre imma sabbat er kunne at der er så. Imma solsikket imma udlukkulinge du er så der med. Sikken er jo på, kisier så bad jeg kunne nå en eller anden masser nu der er ikke kunne sige på god. Der må begrebet være nok på god.
0: Det er nok i mig, at jeg kan sætte sig der, når jeg er der fik på svar godt. Og når jeg er der, når jeg er sat til min næ, når jeg er der, kan så på lidt at sige ikke min top på svar. Om jeg kunne i sagt på. I måtte jo have lagt sig sådan i, hvis Jesus sagde, Kurakkira semua asalkan ni kuwit imarun ni tanda learning by doing imarun bisu satu orang nampi nak cepat.
1: Ila nampi nak cepat tak misilium macam tu news ni kuwung asalin nut ila tes asalkan tu bisu selong ni kuwut kisya amak sesu utuk fikir ilanga. Wah ima Jeg giver noget rullere af mig, end det, de kan få fra KK, brosen. Jeg siger, at ingen slår jeg får afsat alt det, vi høster, så det ser godt ud.
0: Der er mange mig, hvis jeg har en rækter på. I måtte bare sige, at jeg skulle få rækker, hvis jeg ville slå en dag, du når også tapet skal sige nærmere sin rækange ved endnu at der er cirka om pisen jeg sådan også.
1: Ja, endnu er ma faste kunder kan man nok kalde dem 30 misserne på pisser også tapet der sin rækange ma du slår jeg også ved dokkasak på nga pisser også tapet der.
0: Uang er den gunnya om at så asok på mig sådan også. Alexander, binærnummer.